0: yang tok tushpro tatna lam nanre thiemren thosa atien mong songdien na shimanga ya kon na khunya dang tu ai atien kon na lopam mi dang ko tu kha shiyom kaulu ai mjo cambodia mong dan khamu glor pro rungren a shingjong ngun manam ka shot tat lu na re nga ai dai sha na atien shi ta grun thae khun sni ya tha america mong dan ni ilang ni phe phe mong khu sangkap ma ai America Mongdan Genjo Kamandam ni Kosh Brashi Gash Bran Nazun ai. Gum Samagam Tulang Pu Matumatunai Gatata. American Piani Go Yilang Ritgatana Masasha Lomalope by Kapkratwase Nama ai. Shigam Tanga ai Kopsham Shani. Ndelang Nashiga Go So Antishna Daneri. Madun na Xi Jinping Aga Domi by Jomataga. Mijisat nan shin la tai zhi la. Amiu shan ni gun dung ku leng ai zuan mi krum gun nuan mu zum. Lam lu mo nan ta rao zhom shi gun.
1: De ni ni Xi Jinping na ga do mi shin la.
0: King le kong ye shi meng nga ning shi da meng an tai kun gru ya ta. Dung ku mo mu du Xi Jinping. Yi sun le mo ga mo go mo ga mo tie. Gatong tan lamo ga yan ya emo bong li glo gajana lam tie siang na a chang ma zun ga ma zun ma dun jo dan ai. Yi sun lamo ga go an tie mong dan na grao manu dan ai tu gu sun mpot ri. An tie mong dan go ma sha lo lamo ga shao ai grit thom mong dan sat lo go. An tie mong dan gati shi du ai ma sha ni sat lu sha na lam tie siang na. Yi sun lamo ga a zon ma gop ma ga don na lam phe tu dan don ai ma jo. Gjimi mong mai shu shai ai shing rai na yi sun lu mo ga mo ko mo ga thung tra phe tra grao cha ai khu shtup khat ma ra ai yi sun lu mo ga lang ga ai ko thap thung ai khu bai ka pa tan ai tra a chom shtup khat ma ko thong thon lu mo ga yan ya ai lam phe a sa da sa nga ai khu thu shmo khat ma na jap ka ka pa phe mo ko mo ga ai zon yi sun lu mo ga mo ko mo ga ton ra ai nga ai
2: มคมงวยเทมีปุ้มอยากลามชลาชปรัญญานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
0: ชิกามตะงาไอคบชรามชานีมคมงวยชปอเตียนไปดูราไอนดะลังนามคมงวยชปอเตียนทาชองเดนังนาไลวายูไอเปียวลาไอมคันนีจอมตะยูกา